0: Vi hedder Smag på dig selv,
1: og I lytter til
2: Radio 1.
3: Radio 1.
1: Electricity på Radio 1.
2: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Auf Radio 1. Hallo, Berlin.
1: Smag på dig selv.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

planet eller et eller andet. Du redder ikke verden med en grøn biosikker skraldsortering. Det er bare mindfulness for middelklassen. Politik er bestilbarer. Ingen har tid. Alle er trætte. Enighed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan and Blue Tate. Joe Rogan and Blue Tate. Joe Rogan and Blue Tate. Empati med